0: Nazima ve Vužice.
1: Nazima jelio vonariana, so te liš, čo pomalku započne pisanič na štomach.
2: Ja ne vedla, veli čivame davac se zakončenje šitkih vonko na čivu.
3: Von rade ribe pitačko je dolesa, a te se žičimi zmija puščam.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vužice.

0: Ronja Schakos im Rätschau aus Darob, nem Scheriesku, w Sakski ahai. Reibitzer Rojan, dit isch Litzersass und Neimutscha Gmena, wiatz Wotem pak Pschich. Und ihr wusste, wann's gehotchen ihr potom nit konai präderas, pschepotam suor doradworia.
1: Nabożne suor.
0: Tutena Dženca Maria Buschina.
2: Dženca, 2. Oktober je wopomnenski dzień Jandzela Bistona. Bamsch Klemens Dżesate je jun w Litsche 1670 w katolski cirkwi zawiet. Prinjot nedre myslimy przy swoje Jandzel Biston najskiery na svetu luboznu postawu z kšidvomaj, kotraž nas na šitkich pučach převodža škita. Ja chcu rade z vami tute mysle išče trochu dale vješć. Tyž nikotry škuli čvovek je mjenujci kaž Jandzel Biston. Je cile jednore v pravim vokomiku tu. Pši posłucha a pozbudžuje. Škit njevoznamjenja, so vostanje nam šitko negativne zalutovane, ale so mam v čeških časach nikoho po boku. Runje tak, može kužde z nas Jandzel Biston za druhich byč. Přečene słowo, telefonat, pomocna ruka a spravne pši posłuchanje može druhemu čoveki wiele voznamjenjeć. Ale myslička na Jandzela Bistona spošča dojeru a zmiruje. Šako ne treba šitko sam nješ. Myslu si, zo je runje dženca dobra skvadnoš, so za nikoho pomodlič, kiše vam v živenju zeperu dal. Snano nichtu, kotry scova ne vie, kak važny vun za druho bie. A přemysluči tole raz. Štu bie mi Jandzel Biston a za koho smim ja to dženca snano byč.
0: Nabożne słowo kdnie ma dženca Maria Buschina na doku a zamowitosti radworskie wosady.

a na serbsko besedu su vize tiž serbske džetši prošeni, a ljube džetši preda hač svišiče nedom bagara a mišavu. Mam tu ište cele vose bit de poskitk za vas nedželu menujce, to ceča znova zmije puščeč v smečkecach, tam smeče so veselič na čerstve svodne plince, a tiž vize na zmije, dali bo je dosť vitsika, ale sovie tam zade benčec tvarskeho dvora je popravom stajne dobra kondicija za puščenje zmija data. Nečelo potekim cioch v smičkecach.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na našim tvarnišču.
1: Sme tu, Lipová droha 7.
0: Hej, miešala. To je pravá adresa.
3: Ale dom to lahíža ste. Što to máme tu natvarič?
1: No čakaj, bakaro. Tu steji, zadrbim dom votorač.
3: Dom votorač? Tak si zavišče ništo vopak, čitava Mišova.
0: Nie, ja mám to tež tak stejo.
1: Dostanem hak lepšiš od nenadav, když je dom votorane.
3: Čepl pak tež, to tola byč nemože.
0: Pojtaj, do diva.
3: Ach, dajke ništo húpe. Študa vočakuje vote mne, zo mám dom votorač.
0: Započneme z cechu. Bagoro, nakvaduj na moju pvoninu cehle a riade.
1: Hižo je džirace, že bagoro. Vidíte, vujko, tyž? Ščine, sú vujke škaloby. Dom je ništu jace bydlič nemože.
0: Miešova, pomaj sobu. Sú aj romadže, što ešte dele spadalo. Trebáme rum a svobodné miestno.
1: Haj, však nakladné auto.
0: A nietko ščine, bagaro.
3: Kečbu, zaječte nabok.
1: A bagaro, čini či to tola veselo?
3: Mi, ach, kajke bagar da rade dome votora.
1: Dež bude dom votnošené, bude tu miestno za nový dom, vujku zárodu abo parkovaniščo.
3: No, tak to docela ešte vidžel nesem.
0: A daleže, pojtaj, zmietaj taj šitko na moju poninu.
1: Mi so to ľubi, jak kožde na rok rade spelňu.
3: Meniš, je čas za tvarenje.
0: A čas za votnošenje. Votviezu kamenje a cehle a přijedu nedom zaso.

No a prijatelče smiju za vas nedom terminuje pokive, tu hišče jeden literarne, ali bo džiči tutun venuje so cele vam netko cibelki nasedem. V ludovem nakvadnistvje domovina tam maja menujcu novostku v reče što je što kniho, a tuta venuje so najljubšim domjacim zverja tam. Zajmava veda v naših zverječih ljubuškach tu sti. Hač, psyk, kočka, vujk, papagaj, abo samo pauk, kojšte zverjo ma Praue, ladane, a wieso tisch, saß daran ne bütsch. Stoppak sus zua domjace zwirata, as wotke wo ne pschindu. Sto zwirio schietko treba, dusch to domjace nostsche pschindze, wotte mieli wyswoibie dotschasne rozmysluatsch. Knia ta posredku je wedunice nisch wo nam znatych domjace zwiratach, kajsch wo psu a kutschce, ale przedstaj tisch exotiske, kajsch greksku nakrajnu nopau, Tako pauka abo najšelakoriše ryby v akváriach. Stavizne terminologiju a tež pisanu vedu vo domjacich zvieratach sposredkuje dinozaurik, kiš koa so na kojštej stronje. To je potekim, hoj, literárne pokiju za vopravdže najmenších. No a što je što knia je potekim vujšva ľudovom nakvadnistvje. Domovina, tuta venuje so domjacim zvieratam, Za niemal 17 € możecie się ją Smolarec knihami kupić.

0: Dr. Taste Tobese, Spechnie so Chas Minja, a heute schwelle naso Jensa Chas Dag Spechnie Minja, des Zecha Wusewanska Holzina je nidom hijon nimo, schettisch je nidom wosemich, alle Dr. Ho, je wieso hischte Maria Buschina, z Radworja naredze.
1: Nabożne słowo.
2: Jensa, 2. Oktobra je wopomnenski dzień Janjela Pistona. Pamsch Clemens Jessate je jun v liče 1670 v katolski cirkvi zavjet. Prinjot nedre myslime pši svoje Janjel Piston najskire na svetvu ljuboznu postavu z kšidvomaj, kotraš nas na šitkih pučach pševodža škita. Ja chcu rade z vami tute mysle išče trochu dale vješć. Tiš nekotre škuli človek je mjenujce kaž Janjel Piston. Je cele jednore v pravim vokomiku tu. Ši posłucha a pozbudzuje. Szkit nie woznamienia, co

Ste sač menšin od oči večjih je spokojniši, drej nekoci školi su, dež mysla na tujnše pfačizne za tankovanje, kotrž vokomikni zase mame v Nemski, šako je so s čerovšim dňom hajde tak menovane tankovanski rabat zase zavjet, ale tež pola našich susodov v Česky maja vo čerovšeho zase tujnše pfačizne, kaž zakske nujne pisaja, pfačeše tam čera v Ružani, liter benzina 1,95 euro, liter diesela 2,06 euro, bono domu pola Vilemova, to je po zaranicu pola Zibnice, tam fačeše čera na prenim dňu tankovanského rabata tiež v Česky. Lito runje tak vele, kajš išče džen do toho. Diesel fačeše v obaj dne 2,18 euro a benzín 1,29 euro. Ale naši připosluchari uviezol šuđe popuču a také nám připosluchárka dodała pfaczizny z Polski. Tam pfaczysze diesel czera w około 2,10 euro. Tak trochę dawno hiżo niebie wona tu k tomu pisa. No, a jest na notyż susodża z Polski je prawie boze hiżo do Czeskie, jak tankowaniu pojedu. Kiba, k nam do Niemskie? Nie, to zawieszcie nic.

David Organism, Mili, tak dobre poistči, což nastupal studium dolnoserske rece, masterove studium. Ten, ako jom myslone, za ceptarku, ceptarju, ako južo, živaju, a kšie se připetla daliku vaš tencu vetkronili, Nento pak se něco gibio vete vece, a to minim be pozitivnim smysle, konkretnische skönim net vetzvonkasjarske rade, dilie Münchowie. Mi o radio was teke dalikuba, mi kuste drugi piet k pšižariet naša serska riec pomocu tradicionelnych serskich piedario. Pomie cita štojo teke dalikuba nie asse wie jasse leniciano zažiši, co stoj ve mjasecnem udašu žišecego magazina to wie pomie redaktorka Katarzyna Filikova svišišo ju teke žinca. A svišišo, co se upvašio pšedev zeš koin stuženja naše pokazki zaredovania a ulite, mamo jako Kolegina Julia Hrešena, přigotovaná.

0: Reden ja aber. Dost steje tužeca, ale nento vjaselime se na nježetske ruščevanje, a Diana Šejcova juž pšiketuje time.
1: Jo, my gledame s letk na dva termina. Larisa Kabešoj z jo za nás ve podstupim je bila. Tam dajo vrt zachadneje nežele ustajencu nadzasnego serskega umjostva. Dolnoserski kolektiv Vakuum, okovo helle stoletscic, a Lipscheinski kolektiv Noe serske umjostvo, NSK Lipsk, zvežote serske tradicije, umjostki uraz a nadzasne teme. A pönz me z vami v Rubinje bili, ten tyžin z riodu. V tamni starej šulis me pokazali naš lešojski film ze serskego televizijnego magazina Vužica. Moc drastve. Vo zacuše sebie sersku drastvu oblac, vo moderne a vo autentiske drastvje sme v Rubinje z vami diskutirovali. A Julia Hrišina jo tu diskusiju z mikrofonom zapopadnula. Zorešne prétne oktober jo byl venované muzice. To jo všetci ten svetový žen muziky. Svý žen uvované vod UNESCO. Ale gaž vám ten dátum teke neoznáte byl, nie to zlie. Neželú slyšime vod Sebastiana Ilikovského Winklera, co za tým dňom štyce. Potakem, bužo do vodmeniate program a ja by se v jaseliva gave zašaltovali. Na pojadnok som ja za vás hove studiu.
0: Jo, a ja by se teke jaseliva mežik, Diana.

na zemske koncerte. Te Tuchelu Šuži ve Vužice rozvjaceli u svoj publikum, mi ja se obželio nimi korami, ja teke ko Lipa z Grnje Vužice, kenč jo južo septembri ustupio s Lipem, htoš jo ten ustup koro Lipe z Pančic Kukova Pšepas muse njento cakaš až do Češigo dnje gët. Na tom dnju Vužo ten renomirovane ko zase spivaš katolske cerkvi rožajnce na nabožninje. To jo snaž gošpa za ulit do Grka, te je krajine Grnje Vužice, kterejš se kroni Horjane, a jo, ja myslím se ve zimnjen teke jan rejedno ulet. Chtoš njoco tak, dvojko cakaš jo ten magluku, až jo zašaldoval nento naš program, šak máme teke jen ve našej muzice tuženja, kateraš se vinujo nazemským koncertam a slyšeš o njento spiv Všešeljstvo s ústou spivarkou a spivarjo te je Lipe. Ten titel veznamenjo na dolnoserski Všešeljstvo.

0: Sabiatore, ja!
1: Nazimske koncerte. Der Tuchelo Shuji ve Vujetse Rosvjaselio svoj publikum. Mi ja se obželio nemi kora mi ja teke ko lipa sgarne Vujetse kenč jo južo septembri ustupio s lipem. Htoš jo ten ustup kora lipe s pančic kukova pšepas muse njento cakaš až do češigo dnje gët. Na tom dnju bužo ten renomirovane ko zase spivaš katolske cerkvi rožajnce na nabožninje. To jo snaš gošpa za ulit do garka te je krajne Görnie, Wuschitze, Kötterich, se Groni, Horjane, a, ja, bislim se, Vesimien, Tecke, Jan, Riedne, Ulit. Chtosch, Njotso, Tag, Drüko, Zakasch, Jotten, Magluku, Asch, Josasch, Altwau, Nintonasch, Programm, Schak, Mame, Tecke, Jan, Venasche, Musizze, Tüschen, Ja, Kötterasch, se Vino, Jo, Nasimskin, Konzertam, a Swische, Schonjento, Spiu, Pschechelstwo, Swusto, Spivarko, a Spivario, Teje, Liepe, den Titel, Vesnamin, Jo, na Dolnos, Herski, Pschechelstwo.